0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ngwenya, ngwenya, ngwenya, ngwenya, ngwenya, ngwenya, hayi mfuthu, hayi mfuthu, amdimande mfuthu. Sasho namanje, yabona wena uyisilo, uyisilo, uyisilo mfuthu, amdimande mfuthu, uyisilo wena mfuthu. Mfuthu kaNhlanhla idlala ingoma, idlala ingoma, idlala ingoma, idlala ingoma, yabona kahle kahle. Iteshi zonke, uyiphethe, uyiphethe, uyiphethe iteshi zonke mfuthu. Ingakho ngithi mfuthu uyisilo, uyisilo, hayi mfuthu idlala ingoma, idlala ingoma. Dale ngoma fuwa mtimande
1: inanda 88.4 FM
2: bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas